0: ですけど、まだ太平洋高気圧がそんなに発達してない上に、元台風の今低気圧からつながるこう前線がありましてですね、その影響もあって結構雲が多いということで、西日本の方は結構雨なんかの一日になっているんですけれども、東京に関しては明け方ちょっと雨降ったところもあるんですが、今日は曇り、夕方から晴れということで、少し夕方になってくると雲が少なくなってくるかなというところですね。降水確率1日を通して 10% なので、日中の最高気温も平年に届かず23度止まりとなっておりまして、ちょっとひんやりめと、まあ過ごしやすいですけどね、
1: はい、
0: となってます。ちなみに明日も同じような気温になります。はい、今日の番組です。9時35分頃エクスペディア Listen and Learn、 毎週木曜日はリスナーの旅エピソードでございます。
1: 10時10分頃からは On the Edge、 今週の投資企画、半球取らなきゃ地獄に落ちるわよ。最終日の今日は仕事の合間に、そして仕事終わりに立ち寄りたい大人がときめく東京の公園特集します。そして11時15分頃からはミュージックプラスワン、今日のゲストはニューアルバムをリリースしたばかりのスキャンダル。さらに今週は12時30分頃からお昼休み、これ聞かないと地獄に落ちるわよ。あなたのお昼におすすめの曲ミュージックシェアお待ちしています。
0: はい、そして今日はですね、今週各曜日でメッセージを募集してるんですが、テーマが、今日は半休を取ってでも行ってほしいおすすめの公園です。オンディエッジのコーナーで都内にある癒しの公園を特集しているんですが、するんですけれども、あなたのおすすめの公園、大小関係ありません、有名無名も関係ございません、ぜひ教えてください。お昼に聞きたいミュージックシェアもお待ちしてます。
1: メッセージは番組のホームページのメッセージトゥースタジオ、または X でご参加される方はハッシュタグステップ1813をつけてポストしてください、
0: はい、メッセージいただきますと毎日1名様にですね、ペアで6月12日公開の映画マイケルムビチケ、こちら特製ステッカーもつけてプレゼントです。
1: 9時6分、 Back to Music。 マイケル映画ぜひ見ていただきたいです。マイケルのファンの方もあまり知らないかもという方もぜひおすすめの映画です。メッセージお待ちしています。 This is Michael Jackson, Bad.

0: 藤井風、キラリー、聞いていただきました。アクセスインフォメーションです。JR 総武本線なんですが、線路支障のですね、影響で、八街鳴門駅の間運転見合わせています。JR 総武本線ですが、八街鳴門駅の間運転見合わせています。運転再開この後9時20分頃、あと、もう少しというところですが、こちら、ご利用の方、ご注意ください。それでは一日の始まりに押さえておきたいニューストピックをチェックするスタートアップ
1: 世界成長 2.1% に鈍化メジャーリーグ村上宗隆月間最優秀新人に選出サッカー日本代表ワールドカップへ向けてモンテレーで初練習
0: はいまずは世界成長まあ想像に難くないんですが中東の影響もありまして、今年 2.1% という成長率を、見通しを発表したということで大きく落ち込んだということですね
1: はい、
0: はい、どうなるのかというところですけどまだ半年ありますけど持ち返せるのかどうかこの後の、世界情勢次第かなというところもありますが、そんな中ですね、メジャーリーグホワイトソックスの村上宗隆選手がアメリカンリーグ5月の月間最優秀新人ですねに選ばれました、ちなみに日本人が月間最優秀新人に選ばれるのは一昨年の3月と4月に受賞したカブスの今永翔太選手以来ということですねちなみに、メジャーリーグといえばオールスターの投票もスタートしていて日本人が結構選ばれそうというところなんですね今年からメジャーに移籍したその村上選手が一塁で、ブルージェイズの岡本和真選手も三塁で候補に入っていますね、そしてナショナルリーグの大谷選手はもちろんこれ6年連続選ばれればというところですけどもあとは鈴木誠也選手も候補に入っていまして、こちらも選ばれれば初ということになるわけなんですけれども、投票がね果たしてどうなるのかというところで、日本人大活躍のアメリカメジャーリーグの野球ですけれどもアメリカといえば北中米のワールドカップがいよいよ開幕が近づいてきましたカナダアメリカメキシコということなんですが、日本代表が到着したのはメキシコです、はい、メキシコのモンテレーというね、ちょっとテキサスに比較的近いようなこれメキシコで言うと北部というか、
1: はい、
0: 北東部というか、はい、なんですが、そんなですね、このモンテレーで初練習を到着して行ったと、時差がねえほとんど真逆ですから、まずは試合までにその時差も調整しながらやんなきゃいけないということで、大変な中でということになりますが気温がおよそ30度ですね、これは暑さ対策も含めてということでねやっぱりこう暑いのに慣れておくと、アメリカでの試合も含めてメキシコも試合がありますから、そういった意味ではねいろんな環境ですけど暑いのに慣れておかないとということで夏バテにならないようにということですね、はい、ということで、この後ですね8日にベースキャンプ地のテネシー州のナッシュビルに移動しまして、そこでカントリーを聞くかどうかは分かりませんけれども、ナッシュビルから、活動していくということで14日には初戦のオランダ戦を迎えるというスケジュールになっています。なんだかもうあっという間ですね。
1: 本当ですね、
0: 始まっちゃうよワールドカップ、どうなってるんですかね。もう盛り上がりとかも気になるところではありますが、本当に楽しみな史上最強の、優勝を目指している日本代表、まずは予選リーグドーンと突破していただいて決勝トーナメント進出して初のベスト8だけではなくて決勝進出して優勝目指してもらいましょう。森保ジャパン頑張れ。今日頑張る働くあなたにスタートアップトラックス。I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. Time crossing these state lines. Working hard through the late nights. 20 seconds.

お送りしたのは、2026年の FIFA ワールドカップ間もなく開幕、その、公式ソングの一つですね。フューチャー、アメリカのラッパー、そして南アフリカ出身のタイラのコラボですね。この辺もなんかワールドカップ感出てますよね。ゲームタイム、9時22分です。

0: Dua Lipa featuring the baby Levitating。 先日結婚も発表になりましたDua Lipaですけれども、彼女が、運営している情報キュレーションサービス、サービス95というところなんですけれども、ここが最近 Google マップスと提携してDua Lipaのおすすめの世界中のスポットを公開しています。で、それの東京バージョンっていうのもありまして、12箇所おすすめをと、まあ、投稿というか提携でこうリストアップしています。まあ、例えばですけど、渋谷の、グランドファーザーズバーというカクテルバー、青山のアモーレヴィンテージなど、まあ、ファッションとか、食、いろいろとアップしているので、ステップオン X でもこちら投稿しますので、ぜひチェックしてみてください。9時28分、お天気チェックしましょう。
1: J-WAVE Weather Information。
2: 今日の関東南部は各地とも雲が目立つでしょう。広い範囲での天気の崩れはありませんが、場所によってにわか雨の可能性があります。お出かけの際は折りたたみ傘があると安心です。東京地方の降水確率は1日を通して 10%、 最高気温は都心で23度の予報です。沿岸部を中心に北寄りの風が強めに吹くところがあり、気温の数字よりもひんやり感じられるでしょう。さて、昨日の台風6号ではレベル4大雨危険警報といった新たな防災気象情報が発表されました。今後もこのように情報の名前の前にレベルの数字がついて発表されます。危険度がすぐに分かるようになり、いつ避難したらいいのかが判断しやすくなりました。詳しくは気象庁のホームページでご確認ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
3: ありがとうございました。ニュースルーム佐藤美希さんでした。

0: お送りしたのは、来週木曜日ゲストで登場予定、スーパー登山部です。昨日ファーストアルバムが出ました。タイトルもスーパー登山部ですね。そこから、ブリーフ、聴いていただきました。9時34分です。
1: エクスペディア。Listen and learn. Brought to you by エクスペディア。

0: 様々なゲストやリスナーのあなたにこれまでの経験から得た学びをシェアしてもらう Expedia Listen and Learn。 毎週木曜日はリスナーの皆さんからいただいた海外の旅から学んだことをご紹介しています。旅行先や海外でのお仕事などを通して学んだ体験談、今日は何が届いてますか？
1: はい、最初はですねパープルさんからいただきました。ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 海外旅行、現地で食べた思い出の食べ物がありまして、人生初めて行った海外旅行の韓国、そこで一食目で食べた屋台のトッポギの味が未だに忘れられません。まあ美味しかったのはもちろんなんですが、想像していたよりもはるかに辛かった。辛いものは好きだったので韓国旅行も楽しみに友人と行ったんですが、食べるたびに汗が出て口はヒーヒー辛い。20年以上も前になる今も、まあ、20年以上前なんですけども、うん、今もトッポギを日本で食べると当時のあの本場の辛さが思い出されます。旅行先で食べたものって結構ずっと思い出に残って思い出返すことありますよねといただきました。
0: ありますよね。やっぱ本場の特に辛さとかっていうのは想像を超えることがありますよね。私もタイであのソムタム、パパイヤのサラダあるじゃないですか。
1: あれも辛いからね。
0: 日本でも辛いけど本場は本当に辛かった。まあ、でもそれを学ぶことで、まあ、こっちに来た時に、まあ、そういうね思い出を毎回思い出せるっていうのもありますし、まあ、自分で料理する時にもね、あ本当だったらもうちょっと辛いなとか、こういろんなリファレンスができてね楽しみにはなりますけど、
1: うん、
0: 辛さは、うん、だいぶね気をつけないとですね本場は。
1: そうですね。あとその本場の味を日本に帰ってきてから探す旅ってのもありますよね。
0: 楽しいですね。
1: シンガポールに行った時にバクテーって豚肉が、まあ、骨付きの豚肉がスープに浮いてるものがあって、これすっごい美味しいんですけど、それをそのシンガポール食べた時ものすごい美味しくて、どうにか日本でこうでいろんなバクテー食べたんですけど、みんな美味しいんだけど、うん、やっぱちょっと違うんですよね。あのバクテーにまた出会いたいって思いながら、いろんなシンガポール料理を出してるとこ行くとつい寄ってしまうんですけど、まあ、そんなのもあるかもしれませんね。海外であって日本で、食べ尽くしたものなんてのもあるかもしれませんね。よかったら教えてください。
0: 続いてビンゴさんからいただいています。お、これも食の話題ですね。海外にある日本のチェーン店のメニュー楽しいですよね。個人的には昔アメリカでの滞在時によくテレビで吉野家 USA コンボの CM をやっていて、牛丼とチーズケーキセットを大プッシュしていたのが印象的です。
1: めっちゃアメリカ。
0: 牛丼とチーズケーキ相性いいのかな。この組み合わせで食べたことはないですけれども、この吉野家 USA っていうのが あるんですね。
1: アメリカの吉野家 USA あるんですけど、一時期日本にも吉野家 USA って業態があったんですよ。
0: 逆輸入的な、
1: はい、日本でアメリカ式だから、お店入ると吉野家みたいな感じじゃなくてファーストフードみたいに注文して、しかも牛丼並みとかじゃなくてビーフボールって書いてあって、
0: 訳してる。
1: これそう、昔これ甲州街道沿いにあって、結構それが業態が入ってきた時にめっちゃ面白いと思ってわざわざ食べに行ったんですけど、やっぱりメニューがかなりアメリカンで、ちょっと正確に覚えてないんだけど、チーズケーキがあったかどうか分かんないけど、ものすごいなんかアメリカンフードと牛丼を食べるみたいな状態でものすごい面白かったんですけど、それ残念ながら今なくなってしまったんですけどね。
0: だ
1: からやっぱりおっしゃるように海外に行った時の日本のチェーンの独自メニューっていうのも面白いですね。
0: これ
1: 世界の日本のチェーンの世界展開をなんていうかな、総なめするツアーなんてのも面白いかもしれないな。
0: ちなみにスキヤ、今でもスキシェイクチーズケーキっていうね、そのチーズケーキの味のミルクシェイキみたいのはあるんですね、日本でも。
1: あ、それはスキヤの方です。
0: スキヤの方で、あ、そうだ、吉野家、ごめんなさい、吉野家のスキヤで出てきちゃった。でもそっか、なんかその組み合わせの良さっていうのはあるのかもしれないですね。こういう海外の旅から知れるっていうのもあるかもしれない。
1: は
0: い、
1: 他にも日本のね、レストランとかチェーン店を海外で、訪れてなんかびっくりしたこと、美味しかったこと、なんかあったらお待ちしています。では一曲挟みましょう。

0: リー・スタイルズ、ミュージック・フォー・スシー・レストラン。これも、もともとハリー・スタイルズがね、アメリカの寿司屋さんに行った時に、BGM があまりにも寿司に合わないと思って、それだったらもう自分で作っちゃえって言って、寿司屋さんにはこの BGM が合うんじゃないかって言って作った曲ということで、まあ、海外のレストラン行ったら、そういう味だけじゃなくて、まあ、ひょっとしたらかかってる BG とか、ね、全然日本っぽい曲、長い曲、これ日本じゃないよね。アジアの違う国だよね。みたいな BG もあり得るかもしれませんね。まあ、そういうのももしあったら、思い出として教えてください。お待ちしてます。さて、もう一つ行きましょうかね。ドラネコ発電機さんです。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 海外一人旅で学んだのは当たり前のありがたみ、言葉も通じない国で道に迷い途方に暮れていた時、現地の人が拙い英語と身振り手振りで真摯に、目的地まで案内してくれました。それまで私は日本の治安の良さや便利な生活を当然と思っていましたが、見ず知れずの外国人の優しさに触れ、世界は温かさと、まあね、優しさで満ちているということ、そして今ある環境がいかに恵まれているのかということに気づかされました。帰国後は日本の電車の正確さや店員さんの丁寧な接客にも自然とありがとうと思えるようになり、毎日の景色が少し優しく見えるようになりました。
1: なるほどね。まあ、自分がちょっとこうね、困っている時に助けられると、それを自分も今後誰かにお返ししたいなって、その同じ人にはね、お返しできないとしても、例えば旅先で優しくしてもらったら、こっちのね、今あの外国人の方も多くいらっしゃってますけれども、ちょっと困ってるかなって思ったら声かけてみたり、お互いその拙い言葉というかね、お互いの言葉わからないかもしれないけど、その優しさがね、きっとまたこの旅行を好きになってくれるきっかけにもなりますよね。
0: そうですね。旅行客にも優しくね、接して日本を好きになってもらいたいですけどね。やっぱりね、外に出てみないと、こう自分の当たり前がどれだけありがたいかっていうのは気づかないですよね。言ってみれば、初めて子供の頃に友達ん家に泊まりに行った時とかね、
1: ドキドキ、
0: あ、我が家と全然カルチャーが違うみたいな、そういうところで自分家の良さもあれっていうところを気づいたりとかするもんですけど、これはやっぱりね、角度を大きくしてね、日本と海外も同じなんで、やっぱりね、日本は今、ね、本当にこう恵まれていますけれども、世界に出て初めて気づく日本の良さ、まあ、海外のアーティストもたくさん今日本に来てるじゃないですか。それこそウィークエンドもそうだし、フランク・オーシャンとか、まあ、いろんな人がいますけど、彼らは日本の魅力を感じて来てくれてるけど、どこに魅力を感じてるのかっていうのは、意外と日本だけにいると気づかないこともあるので、まあ、そういう海外に行って気づいた日本の良さ、もしくは、あ、もっと日本こうだったらいいのに、この国のここに学べばいいのに、なんていうこともあるかもしれませんね。そんなメッセージもお待ちしています。ぜひ海外の旅で、まあ、学んだことだけではなくて気づかされたこととか、今日のメッセージに合うようなものもね、お待ちしています。番組ホームページの、メッセージというスタジオからお送りください。
1: メッセージを送ってくださった方の中から毎月2名様に、番組が選んだ旅にぴったりなグッズ、棚になるスーツケースフリップフラップをプレゼント中です。これ本当に便利でね、いっぱい入るんですけれども、機内持ち込みも OK ということで、次の旅行に役立てれば、嬉しいです。ぜひメッセージお待ちしています。当選者

Santana and Becky Hare, Mi Gran Amor。こちら、移民としてアメリカで暮らしている人々の頑張りを称えるとともに、現在問題にもなっている

0: ている移民の強制送還などアメリカンドリームが悪夢になったなどという歌詞もあって、まあ、生活の厳しさも歌っている、そんなコラボです。9時50分続いては交通情報。
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
2: 東関東道の下りが事故のため渋滞しています。東関東道の下りは習志野料金所でトラックと乗用車の事故のため1キロの渋滞です。京葉道路の上りは船橋インターで2キロ半の渋滞です。東京外環道の高野ジャンクション方面へ向かう外回りは三里南インターで2キロ、市川中央インターで500メートル渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面へ向かう内回りは東京都の八王子城跡トンネルで2キロ、海老名インターで3キロ、外回りは海老名インターで1キロ半渋滞しています。東名高速道路の下りは海老名ジャンクションで4キロの渋滞です。東京インターから御殿場ジャンクションまでの所要時間は1時間15分です。中央道の上りは高井戸インターから首都高速道路4号線の初台にかけて7キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。3号線の上りは大橋ジャンクションを先頭に用賀までの渋滞です。中央環状線の大井ジャンクション方面へ向かう内回りは中野長者橋を先頭に王子北まで、熊野町ジャンクションで合流する5号線の上りは中台までの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの早乙女でした。
3: ありがとうございました。早乙女里奈さんでした。次の J-WAVE Traffic Information 10時50分頃。

0: り生活ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛、薄毛にお悩みの皆様、はい、

0: 今日は決算大感謝祭、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです、はい、なんと5倍速のふさふさパワーでモニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブを配合した医薬部外品薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
1: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、はい、実は今、1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
0: はい、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声多数です。中には、ご主人様とご両親3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また58歳男性の方、使って2、3日で、腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のネジ肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月で、びっしり髪で埋め尽くされているんです。
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
0: そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成、つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
1: これが5倍速の秘密なんですね。
0: はい、血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK、 頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月お使いいただける 120ml 入りが税込み5500円、ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ、税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか？
0: はい、ただ今なら決算大感謝祭、ラジオをお聞きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500 円の半額、税込み 8,250 円、8,250 円、ただし必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み 8,250 円、インターネットからのご注文では半額になります。
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
0: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み 16,500 円の半額、税込み 8,250 円、8,250 円、3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

塗装で作る優しい景観を皆様へ、日常をもっと鮮やかに。株式会社フジペンのフジペンレンジャーが午前10時をお知らせします。

6月4日木曜日、時刻は午前10時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りします。グーグーラジオ木曜日担当の神崎陸です。さて、早いもので6月も4日目でございます。皆さん、お仕事の調子はいかがでしょうか。そして6月に突入してから気温も30度だったり、また30度近い気温を観測しております。熱中症になっている方などはいませんか。どうか今日も体調不良にならないように、栄養をしっかりととって、そして水分補給、塩分補給、そして仕事中もこまめに休憩を挟むなど対策を取りながら、今日も元気な一日をお過ごしください。さて、今スタジオから見える外の様子は青空が広がっています。今日お洗濯すると、その空の海をね、洗濯物が気持ちよく泳ぎそうな、そんな青空が広がっております。今日の横手市、日中の最高気温は27度、お天気は晴れ、朝晩曇り。この後の降水確率は午後6時以降 10% です。今日は大雨の心配はなさそうです。また明日の横手市、日中の最高気温が26度、明日も晴れマーク、太陽のマークが登場しています。また秋田県では空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。秋田県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れや曇りとなるでしょう。また明日は高気圧に緩やかに覆われるため概ね晴れる見込みです。やはりこれからの季節、アウトドアで楽しめるイベントも増えてきますので、このお天気がいい状態が続いていくっていうのはとても嬉しいですよね。ですが土曜日またね、こう曇りマークとなっておりますので、ぜひ皆さんこまめに天気情報をチェックしてください。さあ、それではここで一つ横手市消防本部からのお知らせです。横手市の林野とその周辺に林野火災注意報を発令しています。横手市では降水量が少なく空気が乾燥し、林野火災が発生しやすい気象となっています。焚き火は中止、または極力控えてください。火器器具の使用は周囲の安全を十分に確認してください。強風時や外出時の火の取り扱いに十分にご注意ください。詳しいお問い合わせは横手市

消防本部予防課、電話番号は0182-321218、 32-1218 までお願いします。横手市消防本部からのお知らせでした。それではグーグーラジオ10時台のラインナップです。この後すぐ交通情報、15分頃今日の横手の動き、10時30分頃みんなの情報コーナー、10時45分頃週刊営農情報、今日は第1週稲作に関する情報をお伝えいたします。ラインナップ盛りだくさんでお送りしていきますので、皆さんどうぞお付き合いください。

時刻は10時6分です。この時間の交通情報をお送りします。はじめに高速道路の状況です。秋田自動車道と東北中央自動車道は順調に流れています。続いて列車の運行状況です。横手駅発着の大宇本線、秋田新幹線は通常通り運行しています。北上線は設備メンテナンスのため本日6月4日と7月9日、10日、13日から16日、上下4本の列車を運休します。代行輸送は行いません。続いて、一般道路の交通規制情報です。県道金沢吉田柳田線、柳田五大村で片側交互通行の規制が行われています。規制時間は午前8時30分から午後4時30分まで、期間は6月30日まで。土日は工事を行いません。続いて市道的半助線で舗装工事のため通行止めが行われます。規制区間は雄平フルーツライン、さわらびの看板がある交差点から増田体育館方面へ800メートルの区間です。規制時間は午前8時から午後5時まで、期間は6月16日から7月15日頃まで。土日は工事を行いません。工事中は誘導員の誘導に従い回り道をお願いします。続いて宇呉交通からのバスの運行状況です。市内路線バスと横手市循環バスは平日ダイヤで運行しています。高速バス湯沢秋田線は全便運休しています。高速バス仙台行きグリーンライナー号は金曜日、土曜日、日曜日と祝日のみ運行しています。高速バス東京行きレイク&ポート号は全便運休しています。以上、宇呉交通からのバスの運行状況でした。さて、今スタジオから見える外の様子は青空が広がっています。今お仕事中という方も、そして今日お休みだよっていう方も、ぜひお出かけの際は時間と心に余裕を持ち安全運転でお願いします。以上、交通情報でした。

0: 送りしているナンバーはラジオネームまーちゃんフロムゆーちょんさんからのリクエスト、スマップで青い稲妻。こちらメッセージもいただいております。りっくん、リスナーの皆様こんにちは。まだまだ寒暖差で風邪をひきやすくなっていますが、気をつけてください。ラジオネームまーちゃんフロムゆーちょんさん、メッセージありがとうございます。日中は暑いんですけれども、朝晩冷えますよね。とかまーちゃんフロムゆーちょんさんも風邪ひかないように元気に今日も一日笑顔でお過ごしください。皆さんからのメッセージやリクエストもお待ちしております。横手鎌倉 FM のホームページ、リクエストフォームからどしどしお寄せください。この後 CM を挟み、今日の横手の動き紹介します。
1: 車が欲しいと思ったらふるさとオートランド。理由は簡単、どんな車種でもご用意します。さらに安心、整備工場を完備しています。支払い楽々、自分に合わせた各種ローン、納得の車選びならふるさとオートランド。横手鎌倉 FM の番組表七夜タイムスをご存知ですか？3ヶ月分のタイムテーブルや特別番組、地域の注目情報を掲載。市役所、スーパーマーケット、大型施設などに設置しているので、ぜひお持ち帰りください。

0: キラキラ保育園とサラサのちょっと一服、サラサの内川茂さんとユーナビパーソナリティ石橋のダブル MC コーナー、ゲストを招いてフリートークならではのぶっちゃけ話をお届け。木曜夕方5時からは一服しながらお聞きください。
1: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。

時刻は10時16分です。この時間は今日の横手の動き紹介します。はじめに特設人権相談所を開設しています。本日は山内地区コミュニティセンターで午前10時から午後3時まで行われています。続いて青女2階一般図書フロアで教科書展示会が行われています。教科書展示会は6月15日まで。続いて秋田県立近代美術館で親愛なる友フィンセント動くゴッホ展が行われています。力強いタッチと優れた色彩感覚で人々の心に残る作品を描いた画家フィンセント・ファン・ゴッホ、世界で今なお愛されているゴッホ作品とドラマに満ちたその生涯を先進のデジタル技術によって体感し学び楽しむことができる展覧会です。親愛なる友フィンセント動くゴッホ展は7月20日まで。また6階展示室で2026コレクション展第1期絵画に息づく物語が行われています。日本画、版画、素描などの多彩な絵画表現によって新たな命を吹き込まれた様々な物語の世界をお楽しみください。2026コレクション展第1期絵画に息づく物語は7月12日まで。続いて横手市増田漫画美術館のイベント情報です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いが開催されています。週刊少年ジャンプで2003年から2019年まで連載した人気漫画銀玉、生誕20周年を迎え、これまで応援してくださった皆様と全力でお祝いすることを目的とした企画展を開催しています。皆様が集い、語らい、泣き笑い、そしてお楽しみいただけるよう直筆原稿やフォトスポットをはじめ作品の魅力の数々を盛り込んだ展覧会です。生誕20周年記念銀玉展20歳の集いは6月21日まで。同じく増田漫画美術館2階ミニギャラリーコーナーでは漫画の中の暮らし展衣食住が開催中です。漫画原画を通して物語の背景として流れていた生活に目を向けることで新たな魅力を発見してください。漫画の中の暮らし展衣食住は7月20日まで。

続いて雄物川郷土資料館で特別展横手の民族行事農村の祈りが開催中です。横手地域では広く知られる観光化された祭礼や大きな神社の祭礼のほかに、地域ごとに現在まで継承されてきた多くの民族行事があります。今回は主に横手市の農村部で豊作への祈りや収穫の祝福を込めて季節ごとに行われてきた民族行事を紹介します。特別展横手の民族行事農村の祈り、ぜひ皆さん足を運んでくださいね。続いて南部シルバーエリアで山下哲郎絵画展が行われています。山下哲郎絵画展は6月29日まで。おしまいに大森地区コミュニティセンターでさつき展が行われます。今日は午後1時から、明日からは午前9時から行われます。ぜひ皆さん大森地区コミュニティセンターでさつき展足を運んでみてはいかがでしょうか。以上、ここまで今日の横手の動き紹介しました。

0: 送りしているナンバーはラジオネームポチャおばさんからのリクエスト、安全地帯悲しみにさよならで、こちらメッセージをいただきました。りっくんリスナーの皆様こんにちは。今年ももう半分時が過ぎ去ってしまいましたね。最近は時の流れが早く感じられるのは私だけでしょうか。それだけに一日一日を大切に過ごしたいと思う今日この頃です。残り半分の日々、りっくん皆さんも良き日々を過ごせますように。ちょっと落ち込んだ時の自分へのプレゼント曲リクエストしましたということで、ラジオネームポチャおばさんからは安全地帯の悲しみにさよならリクエストいただきました。こちらの楽曲とてもなんかこう玉置浩二さんの歌声も相まって包み込んでくれるような雰囲気の楽曲ですよね。私も大好きな一曲でございます。リクエストとメッセージありがとうございました。
1: 秋田信用金庫横手支店はただいま特別金利のキャンペーンを行っております。個人のお客様向けに特別金利定期預金 0.5% を8月31日まで、お車購入などにカーライフプラン、教育資金に教育プランを、最優遇金利 2.4% にて取り扱いしております。各種ローンやNISA、イデコ、事業者の方には事業資金の相談も受けたまわっております。ご来店お待ちしております。
2: 東海理科東北って知ってる？
3: 東海理科東北って、
4: 育児休暇や短時間勤務がある、家賃補助、食事補助、旅行や外食に使えるリフレッシュ補助がある、マイカー購入時お祝い金やスタッドレスタイヤ購入補助もある、車内は Wi-Fi 完備、自宅のネット配信契約補助もある、通勤距離によって
2: まずは東海理科東北で検索。
5: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
6: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
5: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
6: くし出たいなんす。
7: グーグーラディオ。

お送りしているナンバーはラジオネームキャミブラ応援してるおばちゃんさんからのリクエスト、大黒摩季、夏が来る。メッセージいただきました。りくくんこんにちは。先月からずっと喉の調子が良くなく、毎日喉飴や蜂蜜生姜を摂取しています。体調は大丈夫なので、推し活は楽しめています。皆様も無理をなさらず推し活を楽しんでください。ラジオネームキャミブラ応援してるおばちゃんさん、メッセージとリクエストありがとうございます。ね、喉の調子が良くないということで、やはりこう、私先日お会いした時はもう元気なお姿はもちろんのこと、お声もね、とても美しい声だなぁなんて思って聞いておりましたけれども、やはり本人はいつも以上にこう力が発揮できてないって感じるところもあるんでしょうか。どうかね、本番近いと思いますので、ぜひ喉飴を舐めながら、そして喉をいたわって毎日お過ごしください。メッセージリクエストありがとうございました。この後はみんなの情報コーナーです。

この時間はみんなの情報コーナーです。はじめに横手地区保護司会からのお知らせです。横手地区保護司会では第76回社会を明るくする運動、犯罪や非行を防止し立ち直りを支える地域の力を6月20日から7月31日まで実施します。広報活動は6月20日土曜日浅間公園で、7月4日土曜日は道の駅十文字で行います。一人でも多くの方にこの趣旨をご理解いただき、ご協力のほどよろしくお願いします。横手地区保護司会からのお知らせでした。続いて横手音フェスティバル出演者募集のお知らせです。さて今年もやってきました、真夏の音楽のお祭り横手音フェスティバル、今年でなんと14回目です。今年の開催日は8月9日日曜日。この日は横手の街が音と笑顔で熱く盛り上がる一日です。ただいま出演してくれるアーティストの方を大募集中です。音楽が好き、ステージに立ちたい、夏を

楽しみたい、そんなあなた、ジャンルは問いません。初めての方も去年出たよっていう方も、情熱さえあればどなたでも大歓迎です。応募の締め切りは6月20日土曜日、横手音フェスティバルの公式ホームページからお願いします。また詳しいお問い合わせ、気になることなどはメールでお願いいたします。メールアドレスは横手音フェス @gmail.com、 横手音フェスは yokotootofeses、 横手音フェス @gmail.com までお気軽にどうぞ。この夏、横手のステージで輝くのはあなたです。横手音フェスティバル、お楽しみに。さて、こちら横手音フェスティバル、今年で14回目。開催日は8月9日、日曜日。そして応募の締め切りが6月20日ということで、まだね、6月上旬ではありますけれども、油断しているとすぐに20日やってきますので、ぜひ皆さん、考えている方はもう即決で、よし、出ようとね、心に決めて、今すぐ応募されてはいかがでしょうか。ぜひ最高の夏を横手で楽しみましょう。続いて、横手マンドリンクラブサマーコンサートのお知らせです。横手マンドリンクラブでは7月5日日曜日午前11時から、日発ワイワイプラザオープンスペースでサマーコンサートを開催します。コーヒールンバやスバルなどおなじみの曲から、ピアノも入った少人数のアンサンブルやギターアンサンブルもお楽しみいただきます。入場は無料ですので、皆様お誘い合わせの上、ご自由にお越しください。改めて、横手マンドリンクラブサマーコンサートは7月5日日曜日午前11時から、日発ワイワイプラザオープンスペースで開催します。横手マンドリンクラブサマーコンサートのお知らせでした。続いて、失礼いたしました、続いては第54回横手地域市民文化祭実行委員会から、文化祭参加募集のお知らせです。恒例となっております横手地域市民文化祭も、今年度で54回目を迎えます。展示部門は10月10日土曜日と11日日曜日の両日、日発ワイワイプラザと横手市障害学習館青オーナーを会場に、またステージ部門とお茶席部門については翌週の10月17日土曜日と18日日曜日の両日、横手市民会館を会場に開催します。横手地域在住の市民、または横手地域を拠点として活動している個人や団体であれば、どなたでも参加可能です。お申し込みについては、参加申込書に必要事項を記入の上、横手地域内の各地区交流センターに提出してください。なお、申し込みの締め切りは6月19日金曜日です。日頃の成果を披露し、私たちと一緒に文化祭を盛り上げていきましょう。たくさんの皆さんのご参加をお待ちしています。お申し込みについてのお問い合わせは、電話 0182-32-2718、 0182-32-2718、 横手地域課地域協働係までお願いします。第54回横手地域市民文化祭実行委員会から、文化祭参加募集のお知らせでした。
以上この

0: 送りしているナンバーはラジオネームひめちゃんのパパさんからのリクエスト、生き物係でありがとう。でこちらメッセージもいただきました。ひめちゃんのパパさんからのメッセージは12時台のメッセージコーナーで紹介します。この後 CM を挟み週刊営農情報です。
1: 毎月第1、第2火曜日18時からは劇団星なしの隣のアンサ。横手で活動する劇団星なしがどうでもいい話やちょっとだけためになるかもしれないお話を賑やかにお届けします。劇団ってどんなところ、舞台を作るってどんなことしてるの、普段はなかなか覗けない舞台裏のお話も聞けるかも。

0: 横手焼きそば。横手焼きそばのれん会の活動と魅力を横手焼きそば職人の地域おこし協力隊神田千尋がご紹介。放送は毎月1回金曜午前11時30分から。
1: JA 秋田ふるさとは地域に根ざした協同組合として、組合員の皆さんの声にお応えしながら、持続可能な地域農業と安心して暮らせる豊かな地域社会づくりに取り組んでおります。つなげよう、持続可能な地域と農業、 JA 秋田ふるさとです。

0: 時刻は10時45分です。ここからは毎週木曜日のこの時間にお届けしている週刊営農情報です。農家さんや消費者の皆さんに役立つ情報、 JA 秋田ふるさとのご協力でお送りします。第1週は JA 秋田ふるさと米国家からの情報、第2週が園芸家と果樹家からのお知らせ、第3週は JA 秋田ふるさと直売の会ふるさと安心畑からのリポート、第4週が JA 秋田ふるさと広報からのお知らせ、第5週のある月はライフアドバイザー通称 LA さんの活動紹介です。今日は第1週目 JA 秋田ふるさと米国家から稲作に関する情報をお届けいたします。それでは早速お聞きください。
1: 週刊営農情報。毎月第1週は JA 秋田ふるさと営農経済部米国課の高橋光平さんに稲作に関するお話を伺っています。高橋さん、今月もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて、だいぶ田植えが進みまして、田んぼが緑色に染まりましたね。JA 秋田ふるさと館内の田植えの状況はどうなっていますか？
2: はい。育苗から田植え期間が雨が少なく、平年以上の気温や日照時間確保により、苗の養霊が進み、本田作業も平年より早いペースで行われました。育苗期間におけるハウス内での高温障害は少ない状況ですが、寒暖の差により、群れ苗などの立ち枯れ病は平年より多い状況でした。全体的には腱病が多く作付けされたと思います。ただ気温の上昇とともに草丈が長くなり、田植え後の植え痛みによるしおれが多く見られました。田植えの進捗状況は 50% となる生期が平年並みの5月23日となり、今週末でほぼ終了する見込みです。
1: 今年は5月からもうすでに暑いんですけれども、無事田植えができてほっとしています。見渡す限り一面に染まった緑色の稲の景色は、春の季節と気持ちに安らぎを与えてくれますね。これから稲の生育の変化を楽しみつつも順調に生育してくれることを願い、生産者の皆様を応援していきたいと思います。
2: はい、そうですね。今年もすでに30度クラスの日がありますが、適度に雨が降って昨年のような水不足にはならないよう願っております。そして高品質糧食見舞い生産収量確保、そして収穫に結びつけていきたいと思います。田植え後は気温も高く、活着は順調に進んでいます。6月は分月を促進する水管理が今後のポイントとなります。今回は田植え後の水管理のポイントと雑草管理、病害虫対策についてお話しします。
1: はい、まずは水管理ですね。ポイントを教えてください。
2: はい、6月中旬までは分月の発生を促進するため、朝水にして水温と地温を高める管理を行いましょう。6月中旬以降、分月生期には水温地温の上昇によって稲わらなどが分解され、メタンガスが発生し、根腐れを引き起こす原因となります。本田の稲わらは多い状況ですので、田んぼに入ってブクブク泡が出るときは、曇りの日や夜間から3日程度落水してガス抜きを行い、根に酸素を供給して根を張らせる管理が大切です。
1: 茎の本数を増やすために水の調整や地温が大切なんですね。ガス抜き作業もあるんですね。係数が確保できたら、その後はどんな管理が必要ですか？
2: はい、6月下旬の25日頃が秋田小町の有効期決定期になります。この時期以降は残らない無効な分月も発生し始めますので、目標係数が確保できたら深水管理か中干しによって弱い茎の発生を抑制し、太い茎を主体とした田株を作ることが大切です。太い茎を残す管理が食味の良いお米につなげる秘訣です。
1: 食味の良いお米の秘訣がこの時期にあるんですか？
2: そうですね、太い茎を揃えることによって今後の出水期を揃え

0: 大きい揃った粒ができやすくなります。また健全な根を管理することによってその後の肥料を効率よく効かせることにつながっていきます。
1: なるほど。この時期は美味しいお米にするために稲の根や生育をコントロールする大切な時期であることがよくわかりました。その他はどんな管理に気をつけたらいいですか？
0: はい、6月の管理では分月期の追肥もあります。近年異常気象による品質収量低下が目立ちます。特に夏が暑いですよね。人もそうですが高温により稲も夏バテを起こしてしまいます。異常気象に負けない強い稲体を作るため PK 化成や計算狩りなどの追肥が効果的です。
1: 今年も暑い夏が想像されます。夏バテに有効な追肥の時期や量はどれくらいですか？
0: はい、先ほどお話しした稲の変わり目である有効期決定期6月25日前後が散布時期です。散布量は10アールあたり20キロです。また係数不足や養殖低下時は10アールあたり窒素成分で1キロ程度の追肥で稲を刺激し体力を持たせてあげることが大切だと思います。特に8月上旬の出穂期から日平均気温が26度を超えると稲が高温凍熟により障害を引き起こす危険性があります。凍熟期の夜間の高温は稲の呼吸作用を増加させます。つまり日中に生産したでんぷんが呼吸で消費されてしまい穂や根に送る量が減り米にでんぷんが詰まりきらない乳白米や未熟粒の発生の原因となります。人が熱帯夜で睡眠不足になると体力を消耗します。それと同様に稲が暑さに負けると品質が低下します。そうならないためにも今から稲を強くしていくことが大切です。
1: なるほど。人と同じで体力を消耗しないように体づくりと体力維持が大切なんですね。続いて病害虫対策のポイントについて教えてください。
0: はい、館内で今一番品質低下の原因となっているのがカメムシの被害による斑点米です。米に被害を与えるカメムシは赤筋カスミカメといって体長6ミリ程度で飛んで移動します。このカメムシが好む雑草はイネ科雑草のノビエとカヤツリグサ科雑草のホタルイです。水田内にこの雑草が残るとカメムシの産卵繁殖場所となってしまいますので、これらの雑草が残った圃場は中高期除草剤を散布ししっかり防除することが重要です。また田んぼの周辺の草刈りも大切です。農道や京阪、溶排水路脇にはスズメのカタビラ、スズメの鉄砲といったカメムシの好む雑草が生えています。斑点米カメムシ類の越冬世代の発生は平年並みと予想されますが、今後の気温上昇によって孵化する密度は高まりますので、生息地や繁殖場所をなくすために田んぼの中だけでなく田んぼの周りの草刈りを地域で一斉に進めていきましょう。
1: カメムシって殺虫剤で防除するものだと思っていましたが、除草剤や草刈りで集まる場所をなくすなどそもそも寄せ付けない対策が重要なんですね。
0: そうなんです。飛んでくる蜂に緊張炉をかける前に蜂の巣を駆除するイメージですね。
1: なるほど、わかりやすいです。あと稲の大敵イモチ病の予防対策も教えてください。
0: はい、今の時期水田周辺に置かれている捕食用の余り苗が灰持ちの発生源伝染源になりますので、至急土の中へ埋めるなど処分していただきたいと思います。鶏飯にあげておいたままのものや裏返しにした苗でも雨などで枯れずにいればイモチ病の発生源になってしまいます。またイモチ病防除の箱処理剤を使用していない方は6月15日頃に折り詰め塗留剤を10アールあたり2キロ、または分留剤を10アールあたり1キロ水面施用をしてください。イモチ病は発生源をなくしとにかく予防に努めることが大切です。
1: 6月は稲の生育促進のための水管理やカメムシの予防につながる除草管理が大切な時期なんですね。農家の皆さんも田植えが終わって一段落ですが、忙しい日が続きますね。
0: はい、育苗から本田管理

0: になりました。私たちも営農指導事業を通じて生産者の皆様をしっかりサポートしていきたいと思います。
1: はい、そうですね。これからますます暑い日が多くなると思いますので、熱中症に注意して水分補給と休憩を取りながら安全に作業を行いましょう。週刊営農情報、本日は6月の本田管理と病害虫防除対策についてお届けしました。お話は JA 秋田ふるさと営農経済部米国課の高橋浩平さんでした。高橋さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 今日の週刊営農情報は第1週 JA 秋田ふるさと米国化からの情報をお届けしました。来週は園芸家と果樹家からのお知らせです。また第3週は JA 秋田ふるさと直売の会ふるさと安心畑からのリポート、第4週は JA 秋田ふるさと広報からのお知らせ、そして第5週のある月はライフアドバイザー通称 LA さんの活動紹介です。毎週木曜日のこの時間は JA 秋田ふるさとのご協力で週刊営農情報をお送りしています。来週第2週もどうぞお楽しみに。さて時刻は10時57分です。まもなく11時になります。この後もラインナップ盛りだくさんでお送りしていきますので、皆さんお時間の許す限りお付き合いください。さてスタジオから見える外の様子は青空が広がっています。今日も皆さんにとって笑顔あふれる一日となりますように。そしてお仕事の最中もこまめに休憩を挟みながら水分補給と塩分補給を忘れずにお願いします。それではまた11時にお会いしましょう。
1: 防災ラジオ持っていますか？
2: おらえさはあるよ。
3: うちにはねえな。
2: あったほいった。大雨とか起きた地震あった時自動でスイッチひゃって必要な情報流れるわけよ。
3: ほらそれいいこと。
2: まあ防災ラジオつたったって、うん、うちなばいつもは普通にラジオ聞いてると。
3: ほっほー、普通のラジオとしても使えるのか。
2: んだんだ。
1: 防災ラジオのお求めは町の電気屋さん、太陽のお問い合わせは横手市役所危機対策課へ。毎月第2水曜日午前11時45分からは試験放送も行っています。
4: 夕方に横手の情報丸ごとナビゲーションするゆうなび、毎週月曜日から金曜日夕方4時半から生放送でお届け中。面白いメッセージ大募集中。一緒に楽しい番組を作りましょう。
5: 斉藤キングの夕ご飯。
6: 斉藤です。
7: キングです。斉藤キングの夕ご飯は第1、第3木曜日午後6時から放送しています。
6: 世代も性別も全部違う斉藤とキングが送るちょっと不思議でなぜか癖になる夕ご飯トーク、ぜひお聞きください。
5: いただきます。
1: グループホームりんご村は今日も爽やかな笑顔にあふれています。これからも地域の暮らし応援企業として皆様の生活をサポート。有限会社秋田シャボンサービスが午前11時をお知らせします。
8: JOZZ2BCFM 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。

皆さんこんにちは。6月4日木曜日、時刻は午前11時を回りました。お聞きの放送は 77.4MHz 横手鎌倉 FM です。横手市駅前町イースタから生放送でお送りしています。お昼の情報番組グーグーラジオ、木曜日担当の神崎陸です。さて、早いもので11時を回りました。皆さん、お仕事の調子はいかがでしょうか。今日の横手市、朝から青空が広がっています。先ほど10時台の今日の横手市の日中の最高気温は27度と予想されておりましたが、1度上がりまして28度になりました。そして先ほど10時台は23.3度、もう午前中から25度に近い気温ということで、作業されている方はもう汗ばんでいるのではないでしょうか。ぜひ外で仕事をされている方も、そして今日お休みだよっていう方も、どうか熱中症には気をつけて今日も一日お過ごしください。ではここで一つ、横手鎌倉 FM から番組変更のお知らせです。横手鎌倉 FM では6月市議会を放送します。6月1日午後2時から市長所信説明をお送りしました。この後6月9日から11日までの午後1時からは一般質問をお送りします。この日は通常番組を変更して放送しますので、J-WAVE の番組はお休みします。ぜひラジオで横手市議会をお聞きください。横手鎌倉 FM から番組変更のお知らせでした。先日6月1日午後2時からは市長所信説明をお送りいたしました。そちら、たくさんの方が聞いてくださったのではないでしょうか。この後は6月9日火曜日から11日木曜日までですね、午後1時から一般質問をお送りいたします。ぜひ皆さん、ラジオで横手市議会お聞きください。それでは Google ラジオ11時台のラインナップです。この後すぐニュース、11時20分頃天気情報、11時30分頃アコちゃんの春風ライブ、横手市在住のシンガーソングライター塩田明子さんとお送りする30分間のコーナーです。またこの時間はツイキャスからの皆さんのコメントもお待ちしています。

時刻は11時5分です。この時間は秋田先駆け新報からのニュースを2つお伝えします。はじめに、広域協議会設置へ。環境省東北地方環境事務所は昨日、県境をまたいで生息する熊への対策

対応を強化するため、個体群がまたがる東北と新潟の7県が参加する広域協議会を2027年度にも設置したい考えを明らかにしました。昨日、宮城県庁で開かれた東北地方ツキノワグマ対策関係機関連絡会議の初会合で説明し、各県から異論は出ませんでした。環境省は個体群を保護管理ユニットとして示しています。東北には秋田県に関係する白神山地、北大宇、鳥海山地の3つを含め、県境をまたぐ形のユニットが複数あります。一方で熊対策は各県がそれぞれ取り組んでおり、人身被害が相次ぐなど人と熊の軋轢が顕著となる中、広域的な対策をどう進めるかが課題となっていました。環境省は今月下旬以降、統一的な手法による個体数推定のための調査を東北と新潟で実施する計画です。2026年度中に推定結果を公表することにしており、新たに設置する広域協議会では、判明したユニット別の個体数を踏まえて捕獲目標数の設定などを行い、クマの広域管理実現につなげたい考えです。3日の連絡会議には環境省のほか、東北に拠点を持つ農林水産省、国土交通省の機関と各県の部長、次長級職員らが出席。東北地方環境事務所の所長は、東北では昨年から非常に深刻な被害が出ているとの認識を示した上で、被害を起こさせないよう7県と関係機関が連携して対策を進めたいと話しました。連絡会議は人の生活圏への出没が懸念される秋頃までに再び開かれる見通しです。続いてのニュースです。新しいこと何か始めてみませんか。横手市の増田図書館で、さまざまな分野の入門書を集めた企画展、カムカムビギナーさんが6月30日まで開かれています。趣味や料理、弁当など5分野の合わせて75冊を展示しています。これから始める山歩きや初めてのお菓子作り、初めてのキノコ栽培など多彩な本が揃いました。4月からの新生活が落ち着く今の時期に、何か始めたいけど何をしたらいいかわからないという人に向け、取り掛かりの糸口にしてもらおうと企画しました。担当した図書館司書の佐藤陽子さんは、何かの参考になりそうな本や手がかりになりそうな本を集めた、きっかけ作りに役立ててもらいたいと話しました。増田図書館の開館時間は午前10時から午後6時まで、火曜日は休館となっています。以上、この時間はニュースを2つお伝えしました。

0: お送りしているナンバーはラジオネームももさんからのリクエスト、吉川浩司レインダンスが聞こえる。こちらメッセージもいただきました。りっくんこんにちは。今月もお仕事満載の予感、告知を楽しみに待っています。まずは土曜日の横手でのライブですね。ワクワクドキドキしています。暑い日々どうぞお元気にお過ごしくださいね。ラジオネームももさん、メッセージリクエスト曲ありがとうございます。今月もお仕事たくさん元気いっぱいに頑張っていきます。どうか今月もよろしくお願いいたします。そして土曜日の横手市で開催されるライブ、私もお会いできることを楽しみにお待ちしております。頑張ります。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
2: 田口ギブです。
3: 佐藤美園です。
2: この時間は家電製品を買った時についてくる使用上の注意に書かれている内容から長く使えるコツ、新たな興味が湧く一言、それまでの不満が一気に解決する答えを探してみようといった時間です。
3: 使用上の注意、毎週木曜日午後4時から。
4: 横手市内14の小学校に入学した1年生の元気な声をお届けしています。放送は朝7時50分、お昼12時50分、夕方4時50分から。

時刻は11時21分です。この時間は天気情報をお伝えします。現在横手市には乾燥注意報が発表されています。午前11時現在の気温は 23.9 度です。外境です。台風第6号から変わった温帯低気圧が日本の東にあって東へ進んでいます。一方で北日本は高気圧に緩やかに覆われています。秋田県は晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われるため晴れるでしょう。明日は高気圧に緩やかに覆われるため概ね晴れる見込みです。それでは詳しい天気予報です。内陸の今日の天気は北東の風のち東の風晴れでしょう。今日予想される降水確率は午後 0%、 夜は 10% です。日中の最高気温は28度の見込みです。明日は東の風晴れ、明け方まで曇りでしょう。明日予想される降水確率は朝のうち 10%、 午前から午後にかけて 0%、 夜は 10% です。明日朝の予想最低気温は横手で14度、日中の予想最高気温は26度の見込みです。続いて11日木曜日までの秋田県の天気予報です。6日土曜日は秋田県の天気は曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温22度、最低気温16度の予報です。7日日曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最高気温23度、最低気温16度の予報です。8日月曜日、天気は曇り時々雨、降水確率 60%、 最高気温20度、最低気温17度の予報です。9日火曜日、天気は曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温20度、最低気温15度の予報です。10日水曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最高気温22度、最低気温14度の予報です。11日木曜日、天気は曇り、降水確率 40%、 最高気温23度、最低気温14度の予報です。ここまで11日木曜日までの秋田県の天気予報をお伝えしました。週末土曜日から曇りマークが登場しております。また週明けの月曜日火曜日と傘マーク登場しておりますので、ぜひ皆さんこの金曜日までお天気がいい日が続きますが、土曜日からはちょっとお天気崩れますので、ぜひ

こまめに天気情報をチェックしながら、必要であれば傘の準備をお願いします。以上、天気情報でした。

0: お送りしているナンバーはラジオネームカンナさんからのリクエスト、塩田明子横手発ハロ。この後 CM を挟み、あこちゃんの春風ライブのコーナーです。
1: はーい、横手鎌倉 FM をお聞きの皆さん、声優の米内ゆうきです。
2: 片思いの生徒会室。
1: センチメンタル。ラジオは鎌倉 77.4MHz。
3: ツッチーの語るべ横手の言葉っ子、
4: 地域おこし協力隊のめんこい半田千尋さんと
3: 横手弁を交えながらのよもやま話、毎週火曜日夕方4時から、再放送は土曜日朝8時半から。
4: 口出たいなんす。
5: 鎌倉 FM で放送中のあこちゃんの春風ライブを秋田ケーブルテレビでもご覧になることができます。
6: 毎週水曜日午後3時30分と毎週土曜日午前10時30分から、秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネル、 CNA 総合で見えるラジオとして放送中。横手市のホットな情報をお届けします。ぜひ秋田ケーブルテレビ CNA コミュニティチャンネルでもお楽しみください。